0: blant garderobegjengen. Så nå må dere høre på far. Der gliser de.
1: Det er far som er gjest i 9-timen i dag. Petter Thoresen, landslagstrener som tok Norge til en sensasjonell bronse i hockey-VM nå nyss. Sett på Hamar og er gjest i 9-timen i dag, og praten går. La merke til, blant annet mens vi hører Sondre Justa og Musti her, at du for eksempel, i stedet for å bruke uttrykket pøkk, så kan du si gummiskiva.
0: Ja, jeg er enig, jeg bruker det, ja. Jeg gjør det. Ja.
2: Men for jeg har inntrykk at det en del jargong i hockeyen. Andre rare ting dere sier. Hva heter en hockeykølle en hockeykølle, eller har den også et navn?
0: Nei, det er kølle, ja. Kølle, ah,
2: okay, kølle.
0: Er det. Ja, okay, kan kølle. Si kjeppen også, noen som sier kjeppen. Men det blir ikke mye brukt, det er kølle. Kølle er kølle.
2: Jeg vet at i bandet så ser de krokkjepp.
0: Ja.
2: Ja, ikke sant?
1: Ja. Men du, 64 år, Petter.

Jeg glemte helt å nevne at han også har gjort sitt meget vellykkede inntog I EDM-musikken, altså den litt, hva skal jeg si, BMP-høye elektroniske dansemusikken. Vi hørte Post Malone med Circles. Nå Frida Onnevik, dette vant til stemmen din. Ja, ja.

kan ikke huske når det var, det begynner å bli et par uker siden, men jeg så han på Dagsrevyen, var det vel, hvor de hadde fulgt han, han skulle ut og ha en stor konsert I Bergen, om jeg ikke husker feil, og var litt, han var nervøs og stresset og sånn, og så var han altså en energiklump, da han gikk av scenen og stod omtrent og hoppet opp og ned mens han slo fast til alle som ville høre etter at det var her han hørte hjemme, det var på scenen han skulle leve, det var musiker han var. Vi hørte Tobias Sten, låta heter Hånd I Hånd.

Altså, den jo så nydelig at jeg må innrømme at det smerter meg å dempe den. Men den kan være så vakker den bare vil, for den originalen? Det det opp til deg å fortelle, og kanskje vet du allerede svaret, men hvis ikke så skal du også få høre versjon nummer to. Og så det altså slik at vi på ingen måte trenger telefonnummeret ditt, men vi trenger fullt navn og adresse hvis du vil være med i trekningen av en premie. Her kommer versjon nummer to.

Ja, det var gruppa Regnvær med Dust. Jeg må bare si tusen takk for et fantastisk engasjement med avstemningen Kjenner du til Rattiti? Det var helt tydelig at jeg har noe jeg må catch up på. Jeg må finne ut hvem denne Rattiti er enda mer, og kanskje høre hva det han synger også. 86% visste nemlig hvem det var. Jeg tilbake også etter nyheteren nå klokka 7, men opp til nyheteren får du Baby Rexha med Meant to Be.

Og så er det også vanskelig å komme foruten fotballs coming home da. England, jeg må dra opp, skal jeg se om jeg finner hva er det, om det er noe mer sånn deep cuts jeg skal komme på her da. Og det er mye morsomt da. Det er jo E-Type sin Campione fra 2000. Den er ganske herlig. Undervurdert låt som ikke ligger på Spotify er Takk for alt Drillo. Den skulle jeg gjerne gjort en fått opp på Spotify.

0: Ja, ja, gutta. Jeg lurer på hva skal bli med han Roger nå.
1: Har ikke hørt det da? Han har da fått det knalltilbudet.
0: Ja, hvor han da?
1: Skal bli landslagstrener i Vietnam?
0: Nei, det har han sagt nei til.
2: Jeg tror han kjørte å selge badekarret.
0: Badekar?
1: Det har hørt jeg også. Det står i et ukeblad.
0: Nei, gutta. Jeg tror han havner opp på idrettshøyskolen med denne videoen sine.
1: Ja, det tror jeg faktisk at han blir sett han i et kott oppå der, ja.
2: Men uansett.

0: Ja, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Av Ramón. For albumet Dette landet så vant altså Odd Nordstoga og ga pris under Spellemann I 2015 for beste tekster. Og tittelsporet på albumet, altså Dette landet, ja, det får du her.
1: Vil den

Godt. Som tar deg over glede og gråt. Men den fineste sangen, den lager aldri jeg.

Odd René Andersen, When a Man Loves a Woman, og den kom fordi Stjernekamp-vinneren er en av de som har navnet dag i dag, sammen med alle andre da, som heter René og Renate. Men jeg nevnte jo enda en musikalsk herre med stor stemme som er aktuell i dag, en som har sunget flotte låter på nynorsk i årvis, flott bart har han også, og hans stemme skal også få lyde om litt.